Легувало Скопје, во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато, секој со своето јато. Некој лета ко кукавица, затоа чаталот е спремен. Спремај катапуто златото.

0: Скопје. Во Скопје влегувам НАТО. Те молам поде пушка злато. Секој со своето јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири оно за да играш. Во Скопје влегувам НАТО. Дочекам на кухавичко јато. НАТО влегувам во Скопје. Во Скопје влегувам НАТО. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our

НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам подај пушка злато. Секој со своето јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири орла за да играш. Во Скопје влегува НАТО. Тоа што чека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Чуч само си за снейк. Во Скопје влегува НАТО. Чуч само си за снейк. НАТО влегува во Скопје, Джордж Сорос из The Snake. Во Скопје влегува НАТО, Джордж Сорос из The Snake.